damay digal duma dugal sama mebet aw ndigalam kumay digal da fay taxaw ki may dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne cale mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la ma tam wonna ma lol ye na ma jar bama ragne deug ki nar jarti ma ken ken duma jar ki ma gise la ma taxam wonna ma lol dindi na sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu ki ma sak ki ma gise la ma tam fessel na beud bi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la ma tam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la malaf ki ma gise la ma taxam foot na xol bi ba muset te duy na xel melu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gise la ma tam genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xel ki ma gise la ma taxam ken duma jital di ma fer ken duma yab di ma fir mi ma andal te defa fir ki ma gise la ma tam mayna ma xam xam ba ma xam xor xoti xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gise la ma taxam dolina am bi ma am dolina xam xam bi ma xam leral na mbolem lu ma xam ki ma gise la ma tam defi wilaya la ma wan dindi lawan waccak ñoon defi lenen di mako